0: Abusua eha ene bre ema ye kwan. Ma yedi ene jumadi no nyina eye step to Christ jumadi no AC. Shenen so se eha eye happy 98.9. Na kwasi ada bia bra abo donko. Kwasi no me ensa yedi jumadi eba wa. Enen so ayu nyankopon pe wa ma ye kwan ema yedi ababis. Next week awurade edom yen a ye bensan so ababishiam bi. Said the apostle Ekan. Next week awurade edom yen ne ba ye bema wakwanya ama won so wap. Baabi a wuti yen afri no. Question bi wo ho a wo pese wo bisa. Bibi wo ho a wo pese wo kan. What you me akan. Dan so na shanen so. E bi a wo ye sofo. Wo area mu ho. O pese ye be boa o crusade na ye be pagye urade din ye be frɛ afoforɔ ma kristo a ɛno nso wo betumi afrɛ yɛn na kyerɛ sɛ yɛtumi abɔ mu aba na ne sa ye mu na urade be hyira wo bebree paa bible sɛ deɛ okita baako pɛ na ɔkora so ɔkɔ so ara kita baako no na deɛ a ɔde dodoɔ obie ne nsɛm ana ɔwɔ dodoɔ no obie ne nsɛm ɔkɔ so ara ɛdɔre ɛno nti ɛma deɛ woyɛ na nsɔwɔ ma yɛmmiem wo invite yɛ a yɛbɛbɛ na yɛde crusade machines ahodoɔ nyinaa yɛde bɛka ho aba abɛyɛ crusade ahyɛ adwo nyankopɔn din animanyam yɛsɔre so yi sɛ ebi a biribi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wobisa anaa wopɛ sɛ wɔka mepakyɛw ɛnɛ deɛ wobɛtumi a wɔsapo yi nyankopɔn yɛ adoma next week afei yɛde lines ɛno bɛto dwo sɛ na ɛno no woatumi afrɛ ɛnɛ deɛ wobɛtumi a wɔsapo yɛ number no ɛyɛ 0505 236 183 0505 236 183 for the last time 0505 236 183 yeah o pese wo hunu bia ana mpo se de na make o pese wo invite and e yara o pese and e ye kasa WhatsApp e fa number na 0505 236 183 ye won yankopon won shira bebre hallelujah abre me ma apostle abom pa ye e de amaye bra ye sorry akoyi apostle
1: ye mo empire wow ye osoro ne asase efo one onyankopon ti asefo no one Abraham nyankopon na one Isaac nyankopon
0: yes
1: one Jacob nyankopon eja kronkron odoba yesu demo ye kase en bunyamo ka odinda
0: amen
1: ebra ye shase no demo na ye shase
0: yes
1: na fi wa ye ne se de sere wo no na odi ye wi asomdwe mu se wona wuti ye no be ye nhira na afi omunyuma no musika asem so ejina tre na mu
0: that's right
1: na de oyare no so so wasa na yare se obenya pomo dene
0: yes
1: na de wo oha obi mu so wayi na firi mu na ma na hu ni se wonu nyankopon na afi wo ka ne ho sempo emre ne nyanso yempo a dan ho adi kire nara
0: amen
1: se de beya obi hu ni se oha na ona mu no oka ne ho ara
0: yes
1: na afi wa ma nyuma nyina aye toten na yenso shraye na maya hodeni to me a betimi de awie dwuma de a wodi ahye yensa no
0: amen
1: na waye entetre mawuja ene ye ni se totrobento de akasaye kese
0: yes
1: anunti kan nyina abum shrine ne 24 tray ne ma nyuma nyina ensi yeye ye da wase se wodi awie asomdwe mu wadum bebre nti amen
0: amen abusua eha ena ye de ene dwuma de no nyina ye step to Christ dwuma de no esi otumfo nyankopon ye adoma dase ne the best answer is she abuse. And that's it.